0: להאמין לו. זה שהחרדים יודעים שנתניהו משקר אותם ומרמה אותם, זה לא דבר חדש. אבל מכאן ועד לבוא ולומר, אין יותר אמון, אין יותר גוש, זאת אמירה, והמשמעות של האמירה הזאת, לא קיבלנו מהליכוד, לא קיבלנו מנתניהו את מה שאנחנו רצינו. בסדר, בוא ננסה כיוון אחר, לא נקבל, כן נקבל, אבל לפחות אנחנו יודעים שאנחנו עובדים עם אנשים שאפשר להאמין להם. עכשיו אתה שואל אותי מה יקרה מחר, אני לא יודע.
1: לא, לא בקטע של מחר, השאלה אם יש לחרדים בכלל קלפים אומרים, טוב, אנחנו לא רוצים נתניהו, אבל החלופה אלטרנטיבה מבחינתם היא הרבה יותר גרועה בכל מישור, גם מבחינת גיוס, גם מבחינת כסף.
0: בוא, אני, מי שמתעסק בפוליטיקה מבין שלא יכול להיות יותר גרוע מהמצב הנוכחי. המצב הנוכחי הוא פשוט המצב הכי קטסטרופלי שיכול להיות, עם סנקציות, עם מעצרים, עם חיסול התקציבים, מה יכול להיות יותר גרוע? עכשיו, אם יבואו, יהיה בחירות, והמצב יהיה שבנט, אייזנקוט, לפיד, ליברמן, צריכים את החרדים. בסדר? אני מדבר עם ג'קי, אז מחרתיים יגידו, אנחנו מעדיפים את החרדים, ולא מעדיפים את מנסור עבאס או את מישהו אחר.
1: כן, כן.
0: מהצד הערבי. הרי אם הם היו בונים על המגזר הערבי, הם לא צריכים אף אחד, הם מסתדרים מצוין, ויש להם... איך אומרים, ממשלה וקואליציה.
1: אתה אומר, עם כל מה שיש, תמיד החרדי עדיף על הערבי, למרות שכל חרדי הוא ציוני, נכון?
0: כל חרדי הוא לא ציוני.
1: לא ציוני, זה מה שהתכוונתי, לא כל חרדי הוא ציוני, כן.
0: לא רק שהם לא ציונים, כל החרדים הם לא ציונים.
1: כן.
0: צריך להיות ברור.
1: אבל הם יהודים, סליחה שאני אומר את זה ככה, אבל הם יהודים, הם קשרים.
0: בדיוק, הם קשרים למאדרין, מן המאדרין, בהכשר בדת. והערבים שהם אזרחים ישראלים בדיוק כמו החרדים לא קשרים, אבל זה איך אומרים לדיון אחר, אבל יש בחירות ובנט אחרים איך אומרים מקבלים רגליים קרות כדי לטרף את מנסור עבאס לממשלה, כדי לקבל קואליציה.
1: טוב, בינתיים אתה אומר זה איום רציני, אבל זה לא כל כך ישנה את...
0: הם יצטרכו את החרדים, הם יצטרכו גם להתפשר איתם על נושא הגיוס, כמעט החרדים יצטרכו להתפשר, גם הממשלה הבאה, שאומנם מדברת היום גבוהה גבוהה, תצטרך להתפשר.
1: להתפשר ולשלם כנראה המון כסף, את זה כמובן
0: נראה... לא, כסף, אני חושב שכסף זה הבעיות הכי קטנות להסתדר איתם. הבעיות הן באמת, הן יותר בנושאים העקרוניים האלו.
1: ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, בני. יום טוב, להתראות, ביי. إذن تهديدات الحريديم وتداعياتها على الساحة السياسية سنكون في هذه المحاور وأخرى بعد أيضا الساعة الثانية في هذا البرنامج. ننهي الساعة الأولى، نخرج إلى فاصل ونعود بعد أخبار الثامنة مباشرة. إلى اللقاء.

0: התוכנית שלו, אבל התוכנית הזאת לא הצליחה בסופו של דבר. זה נכון שהרבה מאוד מהנפט הסיני מגיע ממצרי הורמוז, הסינים לא אוהבים שמצרי הורמוז סגורים, זה לא כיף להם, זה לא נעים להם, אבל הם הגיעו לאירוע הזה מוכנים, יש להם רזרבות ענקיות של נפט, לא נראה שהתעשייה הסינית נפגעת, ראינו רק בחודש האחרון אחוזי צמיחה ויצוא משמעותי מאוד מסין. תשמע,
1: אגב, השאלה אם פסגה כזאת יכולה להכריע גם את אם הולכים להחריף או הולכים להרגיע, כי גם שר החוץ האיראני היה שבוע שעבר בבייג'ין, זאת אומרת, יש פה גם מפתח לגבי המזרח התיכון, זה הכל ביזנס, מסחר, מיסים ומכסים וטיוואן.
0: אני חושב שיכול להיות סיטואציה שבה מאחורי הקרעים טראמפ הולך לשי ואומר, תקשיב, אני צריך את העזרה שלך לפתוח את מצרי הורמוז, אני לא מצליח לעשות את זה לבד. תפעיל יותר לחץ על האיראנים, אנחנו יודעים שהסינים בשקט בשקט עוזרים לאיראנים במלחמה הזו, בכל מיני דרכים, אז יכול מאוד להיות, ראינו הרי רק השבוע שעוד ניסיון לפתוח את מצרי הורמוז נכשלו, האיראנים בינתיים די חשים את עצמם, במיוחד אחרי שגילינו שהסעודים לא ממש מאפשרים לטראמפ לחזור למלחמה, להשתמש בבסיסים הסעודים שם, ולכן יכול מאוד להיות שטראמפ ינסה להשתמש בשי בשביל לפתוח את מצרי הורמוז, זה לא יפתיע אותי, ויכול להיות ששי דווקא יענה לבקשה הזאת, כי שוב, הוא מעדיף שהגז מקטר והנפט מסעודיה יחזור לזרום, אז יכול להיות שבאמת זה בסוף של דבר יהיה המקום שבו הם ימצאו את הדומה. אני כן רוצה להגיד רק על התמונה הכי הכי גדולה, אמרת על ארצות הברית כהצבא, צריך להגיד, ארצות הברית הפכה להיות מעצמה צבאית, כבשה את העולם, ניצחה את מלחמת העולם הראשונה והשנייה, כי היא הייתה מעצמה תעשייתית, כי היא יכלה לייצר יותר מטוסים ויותר טילים ויותר נשק ויותר טנקים מהצד השני. ועכשיו זה יתהפך. עכשיו המעצמה התעשייתית זה סין. אז בסופו של דבר יכול להיות שאנחנו נמצאים באיזשהו תהליך ארוך שטראמפ אולי זירז אותה. אני מאמין שאנחנו נמצאים בכזה של שקיעה של האימפריה האמריקאית. שאגב, אני לא בטוח אם זה דבר מדהים. כלומר, הסינים צריך להגיד, זה חברה, מדינה, אתה יודע, דיקטטורית, שבוא נגיד ככה, להיות מוסלמי בסין זה לא בדיוק כיף גדול. אז יש פה
1: עניינים. אתה יודע, אנחנו תמיד יש לנו כל מיני ככה השערות, ותמיד מנסים משהו חדש ופתאום אומרים איפה ההוא. אגב, מבחינת טראמפ אין התאוששות במצבו, אבל כמה זה אכפת לו בכלל? לא. הוא לא מתמודד?
0: האמת היא נראה שלא אכפת לו. אחד הדברים שאני חושש ממנו, שאני חושב שאולי כן נחזור למלחמה, אולי, אני לא מאמין שנחזור, אבל טראמפ משדר שוב ושוב שפשוט לא מעניין אותו בחירות האמצע, לא מעניין אותו שאחוזי הצמיחה שלו 35. אתמול הוא אמר את הדבר לציבור האמריקאי שפשוט אתה לא אומר, הוא אמר, כשאני במשא ומתן עם האיראנים, לא מעניין אותי יוקר המחיה של האמריקאים, לא מעניין אותי שהדלק עולה כבר $5 במקום $3. זה משפט מדהים. כלומר, נראה שטראמפ החליט שהוא חייב, יותר חשוב לו להצטייר כחזק מאשר פופולרי, אבל כרגע הוא פשוט לא מצליח להשיג מהאיראנים את התמונת ניצחון. אני הופתעתי, אבל אני חשבתי כבר מזמן שהוא יתקפל והוא יעשה את ההסכם הגרעין של אובמה, אבל כנראה שטראמפ אומר לא, אני לא יכול...
1: השאלה אם המפלגה הדמוקרטית מרצלת את זה ועושה, בוא נגיד, ברמה הפוליטית, ציבורית, קמפיינים, מנסה להתאושש, או כמו לפעמים האלטרנטיבה, כמו, אתה יודע, אנחנו לא רוצים לתת דוגמאות ממקומות אחרים.
0: תשמע, בגדול מה שאומרים בסקרים זה שאנשים מאוד לא אוהבים את טראמפ, אבל זה לא שהם מאוד אוהבים את המפלגה הדמוקרטית. אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד תלוי מי יהיו המועמדים, מי יהיה המועמד, מי יהיה בפריימריז, אבל אני כן חייב להגיד, כרגע, לא משנה מי אתה, כרגע כל בן אדם במפלגה הדמוקרטית כמעט היה יכול לנצח את הרפובליקאים. זה מתחיל להזכיר קצת את בוש הבן אחרי המלחמה הכושלת בעיראק, ב-2008 ידענו פחות או יותר שבין אם זה אובמה, בין אם זה קלינטון, מישהו הולך לנצח את הבחירות הבאות.
1: אבל היו אז בוטן דה גראונד, עכשיו לא, אבל זה כנראה יוקר המחיה והרבה מאוד שיקולים מבחינת האמריקאי ממוצע. כמובן אנחנו נמשיך ונעקוב, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, היה מרתק, תודה רבה אלי, יום טוב,
0: תודה, להתראות. תמיד כיף לדבר, ביי.
1: אידן דוקטור אלי קוק, אל חביר בשעון אל אמריקאי.

0: نعود ونلتقي وإياكم ضمن إطار برنامج يوم جديد. عضو الكنيسة جلعاد قريب هو ضيفي القادم. بوكر توف خبر الكنيسة جلعاد قريب.
1: بوكر توف مرحبا.
0: הבוקר הזה אנחנו תופסים אותך כאשר בשיא השיח הציבורי הבחירות הבאות ואולי גם המפלגות החרדיות שמפנות גב לבנימין נתניהו. איך אתה קורא את המצב?
1: אני לא מתרגש מהקרב המדומה בין המפלגות החרדיות לבין נתניהו.
0: למה מדומה?
1: כי אני חושב שיש שם בסופו של דבר מאחורי הקלעים תאום או הבנה בתיווך של חבר הכנסת דרעי המושחת. תראו, אין פה שום דרמה. החרדים טוב להם לקיים את הבחירות סביב הקרב הגדול על הגיוס. נתניהו לא רוצה להגיע לקלפי כאשר כל חיילי המילואים שתמכו בו בעבר יחסו עליו. ולכן תראו, באמת חשוב לי לומר למה חשוב לי להדגיש את זה? כי הציבור בישראל שרוצה שינוי צריך לשמור את העיניים על הכדור. אין פה שום קרע בין נתניהו לבין החרדים. יום אחרי הבחירות, אם נתניהו ינצח, הוא יקים מיד את אותה קואליציה גזענית, כהניסטית.
0: במילים אחרות אתה אומר לי, עוד רכיחה של מזימה של בנימין נתניהו שעובד על כולם כל הזמן.
1: תראה, אני, לפעמים, אתה יודע, לפעמים לא צריכים להיות יותר מדי מתוחכמים. יש פה ספין, יש פה שיתוף פעולה מלא. תראו שאנחנו לא שומעים את דרי, להערכתי דרי ונתניהו, רוקחים את כל העניין מאחורי הקלעים, והציבור

0: יציר פוליטי של המפלגות הערביות, שליברמן ובנט צריכים להביא את מאוכזבי נתניהו, ושאנחנו, אייזנקוט ויש עתיד, נרוץ ביחד כמפלגה דמוקרטית ליברלית. בסדר? לצערי, לפיד החליט אחרת, לדעתי זו הייתה טעות, אבל טוב שהוא עשה איחוד. כן. נראה מה יקרה עם גדי, אני מניח שלקראת סגירת הרשימות יהיה עוד איחוד, לא תהיה ריצה של כל כך הרבה, מפלגות.
1: ייתכן איחוד של בנט לפיד עם אייזנקוט?
0: כן, בהחלט ייתכן, הם יבדקו את הסקרים. אני רוצה לומר שאחרי המחאה הדמוקרטית ואחרי כל מה שקרה כאן בשלוש וחצי השנים האחרונות, אני חושב שמנהיגי האופוזיציה הם הרבה יותר אחראים מבחינה פוליטית. כולנו. בסדר, גם כדרך
1: כן, אגב. כן, אבל גם גלעד קריב, אתה עם קודקוד קודח, ואתה יודע שהציוניזציה שמתנה את כניסתו של מנסור עבאס או מפלגה ערבית אל האופוזיציה, אל הקואליציה העתידית שתחליף את בנימין נתניהו, ציוניזציה זה לומר לערבים, אתם אאוט.
0: אתה יודע את עמדתי ואת עמדת הדמוקרטים בנושא הזה. אנחנו בעד שותפות עם מפלגות ערביות בקואליציה, נקודה. וזה אחד הדברים שמבדילים בין הדמוקרטים.
1: מה זה אנחנו?
0: הדמוקרטים.
1: כן.
0: אנחנו בעניין הזה מאוד מאוד ברורים. עכשיו, אני אפשר לשבת ולהתווכח על הציונות וכולי. מבחינתי, כי אני מגדיר את עצמי כאדם ציוני, מבחינתי הרעיון של שוויון אזרחי, הרעיון של שותפות פוליטית, הוא לא דבר שסותר את הציונות. להפך, אדם שלא מאמין בשוויון אזרחי, מבחינתי הוא לאומן, הוא לא ציוני.
1: כן, והמדינה אם כן לאומנית, מכיוון שהיא חוקקה את חוק הלאום. אולי נרוץ קדימה.
0: את חוק הלאום צריך לבטל.
1: כן, כן, יפה.
0: נקודה.
1: יפה מאוד.
0: אתה יודע את עמדתנו.
1: יפה מאוד. עכשיו, מחר תהלוכת הדגלים הנפיצה.
0: בואו, בצורה מאוד מאוד ברורה, אני כבר כמה שנים קורא ודורש להפסיק את המנהג הבזוי הזה, שבו מצעד הדגלים צועד דרך רחובות הרובע המוסלמי.
1: תוך התגרות והתרסה.
0: בדיוק, מכיוון ששנה אחרי שנה, ביום החג של ירושלים המאוחדת, מאות ואלפי תושבים מוסלמים ונוצרים של העיר העתיקה מסתגרים בבתים, זה סמל של ריבונות, מדינה כך חוגגת את המעמד של הבירה שלה, בזה שתושבים של הבירה צריכים להסתגר כחוליגנים צועדים ברחובות ושרים שיסרף לכם הכפר. ובמובן הזה אני רוצה לומר עוד פעם, אין שום דבר חגיגי במצעד הזה ברחובות הרובע המוסלמי, מדובר בהתרסה, לא כך צריך לחגוג את החג של ירושלים, שעיר מקודשת לכל הדתות.
1: אבל הועיל ובן גביר הוא השר לביטחון פנים או לאומי, אז זאת ציפייה מאוד מוגזמת.
0: זה יחכה לממשלה הבאה.
1: כן, כן.
0: אני יכול לומר לך שבעוד כמה דקות אני מתחיל פה דיון.
1: כן, כן, ממש דקה. ביקור התרסתי של בן גביר בסכנין ובנצרת, מה תגובתך, גלעד?
0: בן גביר, אתה יודע, כולם אומרים שבן גביר נכשל בטיפול בפשיעה ביישובים הערבים. אני מהיום הראשון טענתי שהוא רואה בזה הצלחה. בן גביר הוא מפיונר, הוא עבריין, הוא בריון, הוא אדם שלא ראוי לשבת בכנסת ישראל, בטח לא להיות שר שאחראי למשטרה. אני קורא לתושבי סכנין להתעלם מהפרובוקציה הזאת, מכיוון שהוא בא לצלם סרטון קמפיין.
1: כן.
0: תתעלמו מהאיש הרע והמסוכן הזה. אנחנו ביחד, בכוחות משותפים, נדאג שתוך כמה חודשים הוא יישב בספסל האחורי של האופוזיציה.
1: חבר הכנסת גלעד קריב, תודה שהקציאת מזמנך היקר. תודה.
0: תודה. תודה.
1: גלעד קריב يعني لم يتردد باستخدام الفاظ جدا جارحه ولربما هادفه باعتبار انه قال عن بن غفير وهذا ليس بجديد هذه اوصاف ينعتها الكثير من يراقبون الاوضاع مع هذه الحكومه مع هذا الائتلاف الحكومي ويقول مافيونير وازعر وما الى ذلك من الفاظ

0: طيب بما انه هيدا حكي وهيدا كلام، تعال انقلكم هلا واخدكم للقاء المسجل مع بيوكيور ليزر، وبعد هيك رح نكون مع نشره الاخبار على راس الساعه، ومن ثم طبعا نعود لملاقاتكم من جديد ببيت العيله. تحياتي.
1: في الفقرة المقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام، ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
2: سلام ما نسمع.
1: نحن بصدر جمهور. وميخائيل، تميد نحن شوالين بابتحاء بخل زوت لمي شادين لو مكير تمخشير هذا، ما هو يدي لعسوت
2: ביקיור לייזר, למי שלא מכיר, למרות שכולם כבר מכירים, זה מכשיר קטן, היד אלחוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים, ומה שהוא בעצם יודע לעשות זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי, ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משקחים. זה טיפול טבעי לחלוטין. כן. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב או פלטינות או ברזלים יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
1: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות. איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
2: אז מה שיפה בביקיור זה שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרים הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300 אלף בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
1: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
2: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300 אלף בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל באמת פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור, עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים.

0: שמע, אני מאמין שצריך ביקור בכל בית בישראל, זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים. אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
1: אתה יודע, מיכאל, עברנו מלחמה וממדים וכו', הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
0: אתה יודע, זה אומר הרבה. אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך. במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל. זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים. מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
1: ואני מבין שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
0: ברור, ברור, מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי זה לוקח יום יומיים, אם יש לך משהו תורדני זה לוקח מקסימום שבועיים, חודש זה אקסטרה זמן. יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תשתמשו, במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, זהו. אך ורק למאזינים שלך.
1: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
0: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור. ביקיור לייזר פה, 1,890 שקלים בלבד. חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו, יקבלו מאיתנו גם מתנה, קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים. שימו לב, יש לכם מבצע משוגע. קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי, זה הכי חשוב. 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. פתחתם, אהבתם, סבבה. לא החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
0: זה הכי חשוב.
1: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד. إذاك الشمس ميوحد 98.1 FM سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من اكبر محلات الفرشات والصالونات في البلاد, عميناح وامريكان كونفورت فرع كريات. اتهون مستمعين راح تلاقوا فيه جميع التنزيلات وجميع التخفيضات على جميع القطع هنا بالمحل. وطبعا اخشاب عفريم من اهيل تال من اهيل خنوت امريكان كونفورت وامناخ كريات اتا. هاي تال.
2: سلام سلام لكلهم.
1: سلام. ما شلونخه؟
2: متصيان. هنا انت روه؟
1: איך האנרגיות?
2: רואים שיש שם תאמינך, אם יש אנרגיות טובות.
1: טוב, טל, אז בוא נתחיל בשאלה הראשונה. מה המשמעות של הסלוגן, רואים שישן תאמינך?
2: אני אגיד לך, יבא יקר. נכנסת עכשיו לחנות, שאלת, טל, מאיפה האנרגיות האלה?
1: בדיוק.
2: שאלת, כולם פה מחייכים, הצוות בכיף, וכולם זזים, ואיזה בוקר מדהים. כולם פה ישנו אמינך. רואים שישן תאמינך. שזה מאוד חשוב היום לישון על מזרון טוב, לישון על חברה שנותנת לך את כל המענה האורתופדי, את כל סוגי המזרונים, איכות. את כל סוגי הקפיצים, את האיכות, איכות ואיכות.
1: תגיד לי, טל, מה מיוחד במזרונים של אמינח שמבדילים אותם מהמתחרים?
2: קודם כל נתחיל מכך שכל מזרוני אמינח מיוצרים כחול לבן בארץ, אוקיי? שההקפדה היא מאוד חשובה, ההנדסת אנוש מאוד חשובה לנו, ואנחנו יודעים להתאים כל מזרון לכל בן אדם שנכנס, אם זה מערך ביותר, אם זה לקשה ביותר, ואת כל אפשרויות השינה, אם זה מתכווננות, אם זה מיטות עם ארגזים, אם זה מיטות רגילות, מיטות מעוצבות, יש מענה להכל. מענה מקצועי תקבלו כמובן עם נציגים שהם נמצאים פה, שהם מבינים בשינה, שהם יודעים גם להביא אתכם למזרון הכי נכון שתוכלו לישון בצורה טובה ולקום בבוקר עם אנרגיות חדשות. כי למה? כי ישנת אמינך.
1: טל, שאלה חשובה. יש עכשיו איזה מבצע מיוחד למאזינים של רדיו שמס?

0: בוודאי, קודם כל נגיד שאנחנו עכשיו בחודש השנה הטובה, חודש מאי, אז המבצעים משגים, כמובן שצריך לבוא, לראות, ו...
1: טעימה,
0: וגם אתם יכולים לקבל טעימה גם מהאתרים שלנו, מכל המדיות החברתיות שלנו.
1: סושל מדיה.
0: בדיוק. ואני אגיד לכם, יש לנו עכשיו מיטות, מיטות חבילה, החל מ-6,990, מזרונים, מזרוני קינג קויל, לא משהו רגיל, מ-5,490 שקלים. יש לנו את כל מערכות הישיבה, נתחיל מ-2,490 ואילך, וגם התשלומים, ראית את התשלומים?
1: בטח,
0: 30 תשלומים, אין אחד שלא יכול, לא מרגיש, אין אחד ש... ירצה להגיע לפה.
1: אתה לא מכביד על האשראי.
0: ממש לא, לא רק האשראי, יש לנו גם ERN שאנחנו עובדים, זו הוראת קבע, שהיא לא תופסת מסגרת אשראי, היא יורדת חודש בחודשו מהחשבון בנק שלנו, והיא לא באה לחשבון האשראי שלנו. לא באה על חשבון האשראי, שזה מאוד חשוב, שזה עוד כלי לתת ללקוחות שלנו, ושיתחדשו אמריקן קומפורט, ושיתחדשו באמינח, ויהנו מהמוצרים שלנו.
1: תגיד לי טל, בוויז, מה רושמים?
0: דרך חיפה 44, או אמינח רד דיזיין קריית אתא. ואתם מגיעים ישר אלינו, הקפה עלינו, אהלן וסהלן.
1: ואנחנו פה עומדים ומחכים ללקוחות.
0: כמובן, הנה, כמו שאתה רואה, כבר התחילו להגיע הלקוחות שלנו. אתה רואה שיש פה לקוחות שחוזרים, שנהנים מהאנרגיות, שישנים אמינח ומחויכים. וזה הדבר הכי חשוב, אהלן וסהלן, תבואו, תתקבלו בחיוך. וניתן לכם את המענה הכי מקצועי בשבילכם ובשביל הגב שלכם.
1: תודה טל.
0: בשמחה רבה.
1: איזן מוסמין, מתל מסמיעתו, אמריקן קונפורט ואמינח בקריית אתא, תעלו, כונו כתר, חוטו על וויז, אמריקן קונפורט ואמינח, קריית אתא, אלה הונה.

0: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا مرة جديدة رجعنا لكم مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من اكبر محلات الفرشات والصالونات في البلاد عمناح وامريكان كونفورد فرع كريات اتا. وفقط اليوم يوم مبيعات جنوني هون في عمناح وامريكان كونفورد, وتنزيلات بتصير مرة واحدة بالسنة على جميع الصالونات, الفرشات, الكنبيات, المخدات واجهزة المساج والعديد العديد. في اخشاب اوفريم اوت بام لتال تال هاي
1: هاي
0: ما كوري
1: متسويان
0: اني رؤيش ايش يربي انا شيم باي متعنينين كونيم
1: مجي متعنينين كونيم كلا ما كم غوصين لشان توف.
0: يلا سبابا لشيلة بقى تال, لما كيلو لما بعتسم خشوف لهشكيع بمزرون توف.
1: חשוב לדעת שבסופו של דבר כל יום שלנו מתחיל אחרי שינה טובה. אוקיי? האנרגיות שלנו, היום שלנו, הערנות שלנו מגיעה משמונה שעות של שינה טובה, שזה מאוד חשוב לדעת שאם אנחנו ישנים טוב, אנחנו ישנים על מזרן שנותן לנו תמיכה אופטימלית, נותן לנו קפיצים טובים, חומר גלם טוב בתוך המזרן. עוד פעם, אני תמיד אומר, אנשים צריכים לבוא, להתנסות, לשכב, הגב שלהם חשוב. אנחנו בארץ ישראל חווים כולנו בתקופה הזאת, תקופה לא קלה. כולנו, כל חברינו, כל המגזרים, כולנו תחת כיפת השמיים, ואנחנו חיים את זה יום-יום. אז השינה היא המענה לנחת שלנו, לשקט שלנו לגוף, לשקט שלנו למוח, ממש לקום, כמו שאומרים, אנרגיות חדשות, המנח.
0: טל, תגיד לי, איזה שינוי אנשים מספרים שחוו שהחליפו למזרון של המנח?
1: אנשים מגיעים עם כאבי גב, כאב גב תחתון, והם לא מבינים למה. זה אחד הדוגמאות הכי פופולריות בעולם השינה. גב תחתון, זאת אומרת שיש להם שקיעת ארסל במזרון, יש נחיתה של הקפיצים באמצע. זאת אומרת, המנח מקפידה על זה במיוחד. זה נקרא מרכז בריאות פלוס. זה נחשון פלדה שנמצא בשליש המרכזי של המזרון, שנותן תמיכה אופטימלית לגב התחתון, נותן תמיכה אופטימלית לעמוד השדרה, נותן לך לצשון בצורה נכונה, שעמוד שדרה שלך ינוח בצורה נכונה. חשוב לדעת שמזרון טוב, הנדסת אנוש טובה, מיוצר כחול לבן בארץ, בהקפדה, ייתן לכם שינה טובה. שינה שתביא אתכם בבוקר לאספק, לקום, לא עייפים, לקום עם אנרגיות טובות. זה גם עוד פעם יאב, גם אתה יכול להגיד, לא ישנת טוב, לא תשדר טוב.
0: תשמע, גם ככה כאילו אנשים עובדים קשה.
1: נכון, וגם מה שחשוב שגם עובדים קשה, במיוחד בארץ שלנו, המחירים פה הם מתאימים לכל כיס, זאת המנח, המנח היא תמיד, עמי נח, העם שלי נח, המנח קיימת שנים רבות, מעל 75 שנה, שזה משהו חשוב לדעת. יש לנו מזרונים שמתחילים 1.40 מטר 90 מ-4,550, חבילות של 6,990, חבילות של 7,770, חבילות של 9,990 עם מיטות אור. אור שהיום במשק הישראלי רק מיטה ללא מזרון, לא פחות מ-8-9 אלף שקל מאור אמיתי. אז ממש, אתה רואה? אתה רואה שמגיעים פה אנשים, אם זה מהמגזר היהודי, אם זה מהמגזר המוסלמי, אם זה חברינו הדרוזי מהמגזר הדרוזי, אם זה נוצרי מיאב, חברי היקר, כולם מגיעים פה לנוח, כי זה העם שלנו. אנחנו רוצים שכולם ינוחו טוב. במיוחד במגזר, אין בית שאין המנח. אני יכול להגיד, יאב, אין בית שאין המנח.
0: עכשיו תגיד לי, טל, מבצע שאתה תפגיז עכשיו.
1: בוא אני אגיד לך, מזרון, 1.60 מטר על 2, עם מיטה מעוצבת, 7,000.

0: هيكي هلا ننتقل لنحكي عن جهاز بيتي. طبعا يمكن هيك بالسنة الأخيرة كتير سمعتوا أو السنتين الأخيرات سمعتوا عنه كتير والكل عم يطلبوا حقيقة من شركة سينسيكا اللي جابت لنا هيك جهاز مهني بيتي متنقل لإزالة الشعر بكل جسم لكل العائلة اللي بيغنينا ببساطة إنه نتوجه لمراكز التجميل الغالية. تعا هيك نرحب على الهواء مباشرة بضيفنا جاي تصرفاتي سمان كاليكو خط بخبرات سينسيكا. أهلا وسهلا جاي, مرحبا. כמו תמיד חייבים לדבר על המכשיר הזה, בואו נספר למאזינים שלנו, למאזינים החדשים אולי גם, ומי שגם לא שמע על סנסיקה, מה המכשיר הזה גיא?
1: נכון מאוד רני, אני רק אשתף אותך שבסופו של דבר אנחנו נמצאים בימים הכי חשובים להתחיל לטפל בהם מבחינת תזמון, ולכן יש עלייה ניכרת בכמות הפניות שאנחנו מקבלים ממאזיני רדיו אל שם בכלל, כי הם רוצים להספיק לקיץ הקרוב, להגיע מוכנים, גם בני הנוער רוצים להגיע לחופש, איך אומרים, מוכנים.
0: נכון.
1: ולכן יש פניות מאוד מאוד גבוהות של מאזיני התוכנית, אנחנו עולים כאן אצלך היום לתת את האינפורמציה, אנחנו מציגים כאן, מי שלא מכיר אותנו, כמו שאמרתי, אם יש מאזינים חדשים,
0: נכון.
1: פתרון לצורך שיש לכולנו, גם לנו וגם לילדים המתבגרים, וזה הסרת שיער. אני מדבר כמובן, רניה, על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית, עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, המכשיר עצמו עובד בטכנולוגיית IPL, אני מציין את זה מכיוון שמדובר בטכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מוגשת, לא צריך למרוח ג'ל, פולסים של אור שמומרים לחום נשלחים לסקיקי השערה יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, טיפולי השערות השיער מונגשים וכל בני המשפחה משתמשים במכשיר.
0: וואו, איזה כיף. לאיזה לקוחות אתם פונים במכשיר הזה? לכל בני משפחה, גיא?
1: אז זהו, מה שיפה כאן במכשיר הזה זה שאנחנו מצליחים גם לתת מענה לאותם לקוחות שעד היום היו רגילים ללכת למכון, עבר הזמן, צצו להם סקיקי שערות, הם רוצים טיפול משלים, אבל בגלל שזה עולה כל כך הרבה כסף, הם לא חוזרים למכון. אז המכשיר הזה בעצם נותן להם את אותו פתרון, ומצד שני, את יודעת, אנשים שמעניין אותם הסרת שיער, אבל הם עשו עד היום סכיני גילוח, שעבה, אותם הורים שהילדים מנדנדים להם לקחת אותם למכון, כולם יכולים לעבוד עם המכשיר הזה.
0: איך אתם מאזנים כאילו בין טכנולוגיה מקצועית לבין חוויית שימוש ביתית פשוטה ופתוחה, גיא?
1: תראי, בסופו של דבר מה שאנחנו עשינו, לקחנו טכנולוגיה עובדת ומוכחת מחקרית כיעילה מאוד לטיפולי השערות שיער, אגב עובדים איתה בלא מעט מכונים, ומזערנו אותה, הקטנו אותה כדי שאנשים יוכלו לקבל את אותו טיפול רק בבית. עכשיו, מה שיפה במכשיר הזה ספציפית, רניה, בהשוואה לשאר המכשירים, זה שהוא גם לא מוגבל במספר הפולסים שלו. לא מוגבל במספר הפולסים, זאת משמעות עצומה. לא צריך להוציא כסף כמו במכשירים אחרים, בהמשך, כשנגמרת

0: תנורה, אין צורך בתחזוקה עתידית. יש כאן במכשיר הזה שני ראשי טיפול מותאמים ומתכווננים שיכולים להתאים גם לאזורי הפנים, בית השכי המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר, ויש במכשיר הזה תקופת ניסיון. כל מי שמזמין את המכשיר הזה הוא לוקח אותו לניסיון למשך חודשיים ימים. מי שלא מרוצה, מחזיר, מקבל החזר כספי, והכל בסדר, החזר כספי מלא, בלי אותיות קטנות, יחד עם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, באמת גורם למכשיר הזה להיות מספר אחד היום.
1: הוא מתאים לכל גווני האור וסוגי ה-CR, וגם יש הדרכה ללקוחות, גיא, כן?
0: נכון, כן, המכשיר הזה, תראי, מה שיפה פה, קודם כל יש לו זיהוי אוטומטי של גוון האור בהתאמת העוצמה, ודבר שני, כל דבר שצריך, אנחנו מלווים בטיפול עם קוסמטיקאיות ויועצות, וחשוב חשוב לומר, אנחנו, אפשר לרשום בגוגל סנסיקה, ואפשר לראות שם כל כך הרבה אנשים, לדעתי כבר למעלה מ-3,000 לקוחות, שהזמינו את המכשיר, יש שם מאות של לקוחות גם מרדיו שם שהגיעו, שהזמינו את המכשיר, עברו הדרכה, ראו את התוצאות, והם החליטו שהופכים וממליצים על המכשיר הזה, זה באמת המכשיר שנחשב הכי טוב שיש
1: היום. יופי, גיא, מה יש לנו היום? יאללה.
0: יופי, אז היום אני רוצה להזמין את כל אלו שפנו אלינו השבוע והתעניינו מרדיו שם, ואמרנו להם, חכו, נעשה מבצע, ובלי קשר, מי שבעניין אותו עשרה צער, גם אם יש רק שאלה, גם אם רוצים להבין טוב יותר, תעצרו לרגע ותחייגו, תגידו שאתם מרדיו שמס, אל תשכחו, טלפון כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, מיז'מי, סטו 1-4-1, אנחנו מדברים כאן על חודשיים ימים ניסיון עם המכשיר, עם לא טוב מחזירים, ו45% הנחה, 45%, ו-20 הראשונים שמחייגים לכוכבית 6141 ייהנו גם משתי מתנות נוספות.
1: וואו,
0: לא לפספס, להתקשר,
1: לא לפספס, תתקשרו עכשיו ותקבלו אחלה אחלה אחלה מתנות. תודה גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה, תנק יו, תודה לך. נחנה להון מנוסל כמל לנהית לקוענה לליום, שקרן ג'זילה לאלכון על חוסן المتابعة. רניה العالم, ابتهال حسن, חליל حداد, ליליאן, حاجة كانت كمان معنا, شكرا كتير لكم. هذا طاقم من بيت العيلة لليوم, إلى اللقاء.
2: إذا عد الشمس 101 FM.
3: سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمع. طبعا مرة جديدة رجعنا لكم, احنا اليوم متواجدين في واحد من اكبر محل الفرشات والصالونات في البلاد, عمناح وامريكان كومفورت, فرع كريات اتا تال. خزري مليخة, هاي
4: سلام سلام سلام.
3: تجد لي تاي, شألنا روفا شئلوت اخشابها شئلة كخا مها مأزنين, ايفو افشار لرؤوت ولنسوت اتا مزرونين؟
4: קודם כל, כולכם מוזמנים לסניף הדגל של הצפון, רד דיזיין קריית אתא, דרך חיפה 44. אנחנו נמצאים פה במתחם עיצוב לבית, וכל המזרנים של המנח יכולים לראות בסניפי המנח.
3: תגיד לי טל, למה כאילו לבחור במזרון אצלכם ולא אונליין דרך האינטרנט?
4: תשובה פשוטה, בסופו של דבר הלקוח רוצה להרגיש, נכון. לשכב, לראות אם זה מתאים לו, אם זה לא מתאים לו, להרגיש את הבד, להרגיש את התחושה. אני חושב שבאונליין אי אפשר לשכב על מזרון, זה בטוח. אבל כן יכולים להיכנס, יש לנו אתר מדהים שעלה לאוויר. עשו עבודה מדהימה, אתם יכולים להיכנס, לראות, יש שם הסבר על כל המזרונים. ממש לבחור ככה 2-3 מזרונים שהם מתאימים לכם. לבוא לשאול איפה הם נמצאים בחנות, יש פה את הרחבה המקצועית, הכל מחולק פה לפי מחלקות, מחלקת המזרונים, מחלקת המתכווננות, לכל דבר יהיה לכם פה תשובה, ונציג שילווה אתכם ויסביר לכם למה צריך לשכב ואיך לשכב ואיך להרגיש ואיך להבין שהמזרון הוא בשבילכם.
3: סבבה, אמרת ככה, למה לבחור עכשיו?
4: למה לבחור? Okay. למה לבחור? לבחור עכשיו קודם כל המבצעים המדהימים שיש לנו. חודש מאי, פעם בשנה, חודש השנה הטובה. המנח יוצאת בקמפיינים, המנח יוצאת במבצעים מדהימים. כמו שאמרתי, חדר שינה קוסמופוליטן, 259 שקלים כפול 30 תשלומים. חדר שינה אדלין, 259 שקלים כפול 30 תשלומים. חדר שינה פלורין, מיטה מאור, 259 שקלים כפול 30 תשלומים. מבצעים כאלה, מזרן של המנח, מיטה של המנח, מחירים כאלה, קורים רק פעם בשנה.
3: טל, תודה.
4: בבקשה.

0: נכון מאוד. הדוח בוחן כל הזמן תקדים של שוטרים, פרקליטים וחוקרים של הביטוח הלאומי, ולגמרי מתעלם מכל המכלול של ההקצאה הממשלתית לבדואים בנגב, ומהאפליה והדרה הקולקטיבית שהם נתונים בה. אני אתן דוגמה אחת קטנה שאנשים יוכלו להבין על מה מדובר. מדובר שם על נערים, ילדים בני 15 שהולכים לעבוד בלילות המשחטות עופות בשגב שלום ובכל מיני מקומות עבודה פוגעניים. והוא מתייחס למספר הפקחים של משרד העבודה. הוא לא מתייחס לשאלה הילדים האלה מקבלים חינוך, איפה משרד החינוך שיבוא לדאוג שהם לא ינשרו, איפה משרד הרווחה לדאוג שהצרכים שלהם יסופקו אלה, איפה השירותי חברת לגול לזה שהמשפחות יקבלו תמיכה כדי שיוכלו לתפקד ולא יזדקקו לכסף הדל שהילדים האלה מקבלים.
1: השאלה היום בכנסת, כמה הייתה אפשרות להציג את הנרטיב הזה, מה שאתה מתאר, ועד כמה הוועדה הזאת קיבלה, והאם נציגי משרד מבקר המדינה נכחו בדיון לשמוע את הביקורת הזאת?
0: נציגי משרד מבקר המדינה נכחו בדיון ולא אהבו לשמוע את הביקורת הזאת, אבל הביקורת לא נשמעה רק מהצד שלנו. גם יואב סרגלוביץ' בא ואמר להם מהמקום של יש עתיד, מהמקום של מי שהיה אחראי על הפשיעה, אי אפשר לטפל בבעיה רק דרך מרכיב אחד, אי אפשר לטפל רק בהיבט של הפשיעה ולהתעלם מהחינוך, מהרווחה, מהתעסוקה, מהצעירים חסרי מס. אם הם צעירים חסרי מס, אז הם ילכו לפשע, כי הפשע מספק להם תעסוקה. ואם יהיו להם אופציות מכובדות, הם ילכו לאופציות המכובדות.
1: עכשיו, הדיון הזה יוביל למה? זאת אומרת, אפשר עוד, אני לא יודע כמה זה משמעותי לתקן את הגרסה הזאת והדוח הזה של מבקר המדינה. השאלה מה הלאה, בכלל יש מה לצפות, או בעצם הצגתם את הטיעונים, אני אומר את זה בצער, אבל אין צפי שמשהו ישתנה?
0: קודם כל, המבקר עצמו לא היה מעז לכתוב דוח כזה על הפשיעה החרדית או על הפשיעה המתנחלית. כי ברור שהוא היה, היו שולפים לו גיליוטינה בקואליציה. אבל ביחס לבדואים שהוא אוכלוסייה ענייה ומוחלשת, הפופוליזם הזה מאפשר הכל. אני חושב שבמבקר המדינה ספג מיותר מכיוון אחד ביקורת על הדוח הזה. אני מקווה
1: כי גורמי הימין רצו יותר, בוא נגיד, יותר לחץ ויותר הפעלת אמצעים, ובעצם לא סופרים שיש שם בכלל אוכלוסייה, אם אני לא טועה, אוכלוסייה ערבית כמובן.
0: נכון, גורמי הימין גם לוחצים, ובישיבה הזאת התבשרנו בפעם הראשונה, ואם אתה רוצה חדשות, לא חדשות טובות, אבל חדשות, שהצוותים שהקימה הממשלה לפני, כמדומני בספטמבר, צוותים שאמורים לעסוק בין היתר בישראליזציה ופלסטיניזציה, בשאלות של שירות צבאי, בשאלות של גיוס לשירות לאומי, בפוליגמיה, באכיפה ונושאים אחרים, הצוותים האלה כנראה בסוף החודש הזה או קרוב לכך לפרסם את המסקנות שלהם, וזה יהיה גל מאוד קשה, גל מאוד קשה של מתקפה נוספת של מדיניות שלילית ביחס לאוכלוסייה.
1: זה ברור שזה הולך ויחריף עד הבחירות, כי הנגב כנראה הוא מצא פורה ללא מעט גורמים, וזה צפוי באמת להחריף. אז בעצם מסקנות ספציפיות לא היו מה שאתה אומר לי בדיון היום.
0: אני חושב שחשוב שהדיון מתקיים, וחשוב שהמדינה שומעת, אבל אי אפשר להמשיך לקיים את הדיון הזה בלי הבדואים. בחדר היו 60 יהודים ושני בדואים, חבר כנסת ואליד אלהואשלה, ונציג מבקר מועצת אל-קסום, וזהו. אי אפשר לנהל ככה דיונים, זה לא ראוי.
1: כן. טוב, זאת תמונת המצב. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה, שמוליק. יום טוב. להתראות.
0: תודה לך. שלום, שלום.

0: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. احنا اليوم مثل ما ذكرنا متواجدين في واحد من اكبر محلات الفرشات والصالونات في البلاد، عمناح وامريكان كومفورت، فرع كريات اتا. وفقط اليوم يوم ما بعد جنوني هون في عمناح وامريكان كومفورت، وتنزيلات بتصير مرة واحدة بالسنة على جميع الصالونات، الفرشات، الكنبيات، المخدات واجهزة المساج والعديد العديد. فقط اليوم وفقط في عمناح وامريكان كومفورت، طبعا فرع كريات اتا في عخشاف اوفريم لمناهيل خنوت تال. هاي
1: سلام سلام لكم،
0: ما كوري
1: متصيان تروي بعצمخه
0: אבל אני كيلو אני מרגיש לך כבר התחלת להתעייף מרוב העבודה.
1: לא, אנחנו נהנים, להפך, אנחנו מתמלאים באנרגיות שיש לנו לקוחות ונהנים לקנות אצלנו, וכולם פה מחויכים, וזה עושה לנו טוב על הלב לתת שירות, לתת מענה לבקשות שלהם, למה שהם צריכים. ואתה שם לב, גם אתה אייב ככה הסתכלת על הקורסאות עיסוי ולא ירדת ממנה, אז כבר אתה יודע על מה אנחנו מדברים. איך היה לך?
0: היה לי כיף. ותשמע, בוא נתחיל מההתחלה, מהתחלת היום כמו שאמרים. מה המשמעות של הסלוגן רואים שישנת עמינח?
1: רואים שישנת עמינח, וזה ממש תואם ומתאים לחברה שלנו. זה להתעורר עם אנרגיות חדשות. רואים שישנת עמינח, להתעורר עם אנרגיות חדשות. שישנים עמינח, המזרון טוב, התמיכה טובה, מתאימים לכם את המזרון בצורה מקצועית לגוף שלכם, למשקלים שלכם, לאנטומיה שלכם. כל, אתה יודע, יאב, כל אחד היום סובל מכאבי גב. הרבה אנשים יש להם עוד הרבה בעיות, שאם אנחנו נעלה אותם, אנחנו לא רוצים, להפך, אנחנו רוצים שכולנו נהיה בריאים. אז אנחנו גומרים, אנחנו ממש כאילו גורמים לזה שיהיה לאנשים טוב, אנשים שכואב להם, אנשים שישנים הרבה שנים על מזרן לא טוב, והם לא יודעים, הם פשוט לא יודעים שמה שגורם להם לכאבים, מה שגורם להם לישון לא טוב, מה להתעורר בבוקר עייף. יש לי לדוגמה כמו הלקוח עכשיו יאב, אומר לי אני קם כל בוקר עייף, אני מתעורר 3 פעמים בלילה, כואב לי, כואב לי למטה, כואב לי אגב התחתון, אבל הסברנו לו גם למה. יש שקיעת הרסל, שקיעת הרסל זה מזרון לא טוב, צריך מזרונים עם תמיכה אופטימלית.
0: תגיד לי, מה מיוחד במזרונים האלה?
1: קודם כל, עוד פעם אני חוזר על זה, המזרונים מיוצרים כחול לבן בארץ, הנדסת אנוש של הארץ, הכל עובר הקפדה. אתה רואה את המזרונים, הם לא רק נוחים, הם גם יפים. אנחנו גם משקיעים ביופי, אנחנו משקיעים בבד, אנחנו משקיעים בפתחי עברור. יש בדים שיש להם לחות, שהמזרונים גם לא יציעיבו, והמזרונים יתבררו בצורה תקינה, שהלקוח לא יצטרך להפוך אותו בשיטה של פעם, רק לסובב בכמה חודשים, בשביל לתת מענה לכל צרכיו. אנחנו בסופו של דבר מתאימים כל מזרון לאנטומיה של האדם, מהרך ביותר לקשה ביותר. יש מענה להכל.
0: תגיד לי, למה בעצם חשוב להשקיע במזרון טוב?
1: חשוב להשקיע? הבריאות שלך חשובה?
0: בטח.
1: זו תשובה, אני חושב שהיא תשובה מצוינת. אתה רוצה להיות בריא? תישן טוב, תתעורר עם אנרגיות חדשות. עמינח. בגלל זה אנחנו אומרים, זה המשפט לשאלה הראשונה שלך. עמינח, רואים שישנת עמינח. אם אתה מחייך בבוקר, ישנת עמינח. יבא יקר.
0: טל, עוד שאלה, איזה שינוי כאילו שמעת מאנשים שיש הבדל כאילו? מה ההבדל?
1: ההבדל, אנשים שבאו, עוד פעם, אני באים.
0: באים מחויכים.
1: באים מחויכים, מתקשרים. אתם יכולים להיכנס גם לגוגל ולראות את הביקורות ותראו מה הלקוחות רושמים. שוב פעם, אנחנו מלווים גם אנשים כל אורך הדרך, לראות שהמזרון גם מתאים להם. אנחנו מתקשרים גם בתום ה-30 יום. יש לנו ניסיון, אתה קונה מזרון במידות מסוימות, במטר 60 על מטר 90, מטר 40 על מטר 90, מטר 62, מקבלים 30 ימי הסתגלות.
0: אין דבר כזה.
1: אין דבר כזה. 30 ימי הסתגלות, אדוני היקר, אנחנו איתך, אנחנו יד ביד. תשען, זה להתרגל צורה חדשה, זה כמה ימים. אין מה לעשות, מזרון טוב.
0: זה מזרון, כאילו.
1: לוקח כמה ימים להתרגל לשנה חדשה. אז אני מסביר, ואני תמיד אומר, לבוא, לבחור מזרון טוב,

0: זה לשנות את הבריאות שלנו.
1: לשנות את החיים.
0: חד משמעית, חד משמעית דייב, לשנות את החיים. ויש כאלה שבהתחלה, טל, בוא נראה, קנו והתקשרו, שיניתם לי את השינה. אני יושן טוב יותר, אני פחות נוחר, אני פחות אשתי מרגישה אותי פתאום. הפסיקו לי הכאבים.
1: אפילו מסתובבים בלילה, אתה יודע, מתחיל...
0: מענה למסתובבים בלילה, יש לדוגמה אישה יושנת פחות טוב, הגבר נרדם. אוקיי, יש מזרונים, קפיצי סולו, קפיצי פוקט, זה קפיץ מבודד שנמצא בתוך כיס. זאת אומרת שאם הבן אדם זז על המזרן, הקפיץ לא נותן לצד השני להרגיש שאותו הפרטנר שלך במזרון שלך זז, אז השינה שלך נשמרת. זאת אומרת שהשמונה שעות שאתה יושן, השמונה שעות, אנחנו צריכים לישון שמונה שעות, שמונה שעות שאתה יושן, הם נותנים לך שינה שקטה, מלאה, לא להתעורר, לא לקום, לא להזיע, שזה גם מאוד חשוב בקרב הגברים דווקא, שהם מזיעים, אני נכנסה לטל, אני מזיע, אני כל הזמן מזיע, בוא אני אראה לך, יש מזרונים עם עברור מסוים, יש מזרונים שעושים, שיש להם כול ויסקו ג'ל בתוך הויסקו, שזו שכבה עליונה שיש בקפסולות של ג'ל ששומרים לנו על מצע נעימה, יש מענה מקצועי להכל, יאב.
1: אז מהיום לא צריך להוציא את המזרון ולעברר בחוץ?
0: אין צורך להוציא שום דבר ולא החוצה, המזרון יודע לעשות את העבודה הזאת בעצמו, אנחנו תמיד שמים דגש על זה, ואנחנו גם מראים את זה ללקוחות. יש נשמים במזרון, יש בדים של מזרון שהם בדים רשת במסגרת, במיוחד שיתברר. קרדיט האבק, לחוט, כל זה מתרכז לנו בתוך המזרון, ואם המזרון לא מספיק טוב, אנחנו מהר מאוד מחליפים את המזרון.
1: טל, דיברנו אני ואתה לפני השידור על מבצעים באמריקן קומפורט. אתה רוצה לעשות לנו ככה מבצעים טובים?
0: המבצעים קודם כל באמריקן קומפורט עכשיו לחודש זה מדהימים. כמו שאמרתי, קורסאות אור, קורסת אור החל מ-2,490 שקלים. קורסת אור, שזה מחירים לכל כיס. סלונים במקום 13,990 עכשיו ב-10,990. סלון במקום 12,990 פינתיים, 3 ריקליינרים, 3 קורסאות בתוך הסלון ב-8,990 שקלים. 3... יאב, תסתכל פה על כל קורסה, 3 קורסאות אתה קונה, זה באותו מחיר של כל הסלון שאתה מסתכל איתו איתי יחד פה, שהוא מדהים שאתה גם אתה אהבת אותו והתלהבת ממנו. אנחנו ממש ממש, גם התשלומים עכשיו.
1: זה הכי חשוב.
0: 99 שקלים כפול 30 חודשים אתה קונה קורסה, אתה לא מרגיש.
1: בכלל,
0: 99 שקלים, חבר'ה, אנחנו משלמים היום על האייפון ועל הטלפון ועל הכל, טק טק טק טק, 400 שקל. אז נדבר על קורסת נוחות, קורסת בריאות, קורסה שהיא אורתופדית. 99 שקלים. 99 שקלים, 30 תשלומים. אני חושב שהמנח נתנה פה ארגז כלים לכל קהל לקוחות שלנו, וגם שלא שלנו, שיבואו להתחדש, ואנחנו נשמח לקבל אותם, ואנחנו נשמח להסביר להם בצורה המקצועית, איזה קורסה, איזה גדלים, למה היא מתאימה, למי שמבקש אור היברידי, ידני, מתנדנד, מעוצב. יש לנו מענה לכולם, יש לנו ארגז כלים לכולם, מהמעוצב ביותר לכפרי ביותר ולמודרני, ואנחנו בסופו של דבר אומרים המנח תחת קורת גג אחת, יש לנו גם מערכות ישיבה, יש לנו גם מזרונים ומיטות מתכווננות, והמבצעים מיטה מתכווננת 1.62 מטר, כולל ארגזי מצעים, בוחרים ויסקו ג'ל או לטקס במזרונים, יש בחירה, לא מגבילים, גוונים גם לא מגבילים, שבדרך כלל היום ההנחות יש 3 צבעים, לא, אנחנו מתאימים לכם אותה אישית. אני מדבר איתך על מחיר של 13,780, מיטה מתכווננת ב1.62 מטר עם שתי ארגזים, וקהל לקוחות אינו יודעים, אנשים נכנסים היום לחנויות, אין מתכווננות פחות מ-25,000 שקלים שמדברים היום בשוק הפתוח.
1: טל, כתובת
0: דרך חיפה 44 קריית אתא, או פשוט מאוד, המנח רד דיזיין קריאטאטה, מתחם עיצוב הבית, אחד המדהימים, כמו שאמרת, טל, מדהים פה, מדהים פה, האנרגיות פה טובות, אנחנו מחכים, צוות המוכרים פה מחכה לכם, שהם עסוקים עכשיו, אתה רואה ים, ומי שרוצה להרוויח, שהגיע, אנחנו פה, עד 20:00.
1: תודה טל.
0: בשמחה רבה.
1: איזן מוסמין, מתן מה סמעתו טל, טבעה המנח הוא אמריקן קומפורט, פרע קריאטאטה, אלה הונה.
2: إذاعة الشمس 101 FM

0: الصالونات في البلاد. وطبعا عمناح وأمريكان كومفورت فرع كريات آتا وفقط اليوم يوم مبيعات جنوني هون في عمناح وأمريكان كومفورت، وتنزيلات بتصير مرة واحدة بالسنة على جميع الصالونات، الفرشات، الكنبيات، المخدات وأجهزة المساج والعديد العديد. خزريم إليخ تال هاي.
1: שלום שלום שוב פעם לכולם, לכל קהל הלקוחות שמקשיב לנו, וגם לא הלקוחות שלנו שהולכים להיות הלקוחות שלנו אחרי הרדיו המדהים של יאב
0: ו... רדיו שמס.
1: רדיו שמס.
0: תגיד לי טל, כאילו יש עוד שאלה עכשיו, למה בעצם חשוב להשקיע כאילו במזרון טוב?
1: עוד פעם, כמו שדיברנו על זה בפעם הקודמת, חשוב להשקיע כמו שחשוב להשקיע בנעל טובה.
0: נכון.
1: אנחנו כל היום על הרגליים, נכון. אנחנו הולכים, אנחנו עובדים, אנחנו חוזרים, אנחנו... יש אנשים שרוב העובדה שלהם היא בעמידה.
0: נכון.
1: כמו שאנחנו הנציגי מחירות, איך שאתה אומר לנו, טל, אתה משם לפה, משם לפה, משם לפה. נעליים, זה חשוב בדיוק כמו מזרון.
0: בדיוק.
1: אפילו מזרון יותר. אנחנו, כשאנחנו עומדים, אנחנו לא ישנים.
0: נכון.
1: כשאנחנו שוכבים, כשאנחנו נחים, הגוף נח, הראש נח, אגב יושן על מוצר טוב, מוצר בריאותי, שזה הכי חשוב לשינה טובה.
0: תגיד לי טל, יש לי עוד שאלה, למה לבחור עכשיו?
1: למה לבחור עכשיו? חודש השינה הטובה, חודש מאי, חודש השינה הטובה באמינח. פעם בשנה זה קורה, פעם בשנה לוקחים, עושים את המבצעים הכי טובים, עושים 20, יש פה מזרונים מסדרת לקשורים, מסדרת קינקול, 25%. יש לנו חבילות ב-33.6% הנחה עכשיו. יש לנו סלונים ב-299 שקלים כפול 30 חודשים. לא רק בסלונים, אוקיי? יש פה את כל אפשרויות התשלום. המחירים, החודש הזה, הם מחירים תמיד שונים. לוקחים, כמו שאמרתי, יש לנו מחלקות, מחלקת של מזרני המנח, קינקול, סרטה, מאסטרפיס. המנח בנויה מכמה מותגים, הכל תחת קורת גג אחד. על כל המחלקות יש הנחות שכדאי להיכנס ולקנות. זה החודש, חודש השנה הטובה. בחודש השנה הטובה אנחנו מנסים כמה שיותר לרצות את הלקוחות שלנו שישנו על מזרונים טובים, ואשכרה אני קורא לזה ככה, בהתאמה אישית לכל כיס. כמו שאמרתי לך, 259 שקלים כפול 30 תשלומים מיטה עם מזרון של המנח. זה עוד פעם, זה אשכרה, לא לחשוב, אם אתה רוצה לשנות, חבר'ה, חתן וקלה, משקיעים עכשיו נגרות, משקיעים עכשיו בבית, אתה יודע, מי כמונו יודעים, רוצים להלביש את הכל יפה, היום החבר'ה הצעירים רוצים הכל מסודר. אז הגב שלנו לא חשוב, החדר שלנו הכי חשוב, שאיפה שאנחנו נחים הכי חשוב. זאת אומרת שאנחנו צריכים להגיע, לבחור את המיטה הכי יפה שהם יאהבו פה, ואת המזרון הכי טוב שיתאים להם, וגם שוב פעם, חבר'ה צעירים, אנחנו מתאימים את עצמנו לכל כיס.
0: טל, אני רואה פה קורסאות עיסוי, משהו מדהים.
1: אני עוד, כמו שניסית.
0: בדיוק.
1: בדיוק. אז אנחנו ממש ככה, קורסאות, יש לנו קורסאות מהקטנה לגדולה ביותר. יש לנו קורסאות עם AI, יש לנו קורסאות שהן סורקות את הגוף שלך, הן יודעות איך להתאים את העיסוי אליך, שאנחנו, כל הקורסאות שלנו עם שליטת קולית, עם בלוטוס, מט סיטורציה, קורסאות שעוברות בדיקה והנדסת אנוש, ככה חלק חלק. אתה גם ראה, אמרת לי, טל, מה זה? זה יפה, אני לא חושב. זה גם מוצרים אלגנטיים, יפים, בקו נקי. כל מכשירי העיסוי שלנו, כל הקורסאות שלנו, כל... באמת, כאילו, זה אשכרה לבוא ולחיות את זה.
0: צבעים, צבעים.
1: צבעים. שחור, אבן, בז' עם כל הצבעים.
0: כאילו לא הולכים על צבע אחד וזהו, זה מה שיש.
1: ממש לא. יש מבחר, יש פלטה לכל מוצר שאפשר לפתוח אותה ולבחור את הצבע שמתאים לנו, מה שאתם אוהבים. אנחנו גם יודעים לעשות, גם אם אין, אנחנו יודעים גם להזמין את מה שהלקוח רוצה. אנחנו, מאיתנו לא ישמיעו לו. יש לנו עוד פעם חברה של... יותר מ-75 שנה, 82 שנים של ניסיון, זמן, ותק, ניסיון, לא משקר, ידע זה כוח. לנו יש ידע שאנחנו רוצים למלא אותו בקהל לקוחות שלנו, שיהיה להם טוב, קחו, אנחנו מוכרים את הידע בחינם. ובסופו של דבר לקוח צריך לבחור איפה לשנות לעצמו את החיים,
0: כן.
1: במימד הזה, אני אגיד אפילו, האורתופדי שנותן מה...

0: المقدمة من إذاعة الشمس. الآن نفس الحلقة راح تعاد إن شاء الله مع دوري الزرقاوي يوم الجمعة الساعة 12. كأس العالم أطيب مع إيش يا جماعة؟ بس مع كوكاكولا. يلا حاضرين، راح نروح هسه حاليا مع زميل إيهاب عويس، إعلانات وأخبار ورجين.
1: إذاعة الشمس 101 FM.
2: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا بالتغطية للأخير لليوم، زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من أكبر محل الفرشات والصالونات في البلاد، عميناح وأمريكان كومفورت، فرع كريات آتا. وفقط اليوم يوم بعد جنوني هون في عميناح وأمريكان كومفورت، وتنزيلات بتصير مرة واحدة بالسنة. تال مع نيانيم
3: مسويان ما يدخايا مع نيانيم
2: تال. ديبرنا على مزرونيم، ديبرنا على نخود، ديبرنا على تفاعيم، ديبرنا على كل. اخشاب اخ فيراك مفتعيم رتسيم لتيت مفتعيم لمأزني راديو الشمس.
3: אז شوف אני אחדד על המבצעים המדהימים שיש עכשיו לחבילות של מטר 60 על 2. מיטה במזרון של המנח במקום 11,412, 7,577 שקלים. מזרונים החל מ-4,550 שקלים. חבילות של מטר 80 במקום 12,355 שקלים, 8,200 שקלים. שזה מדהים, עמידות, עמידות, מוצרים, שמוצרים של מיטה מרופדת, בזדים, רחיצים, מזרון המנח גולד, ב-6,999 שקלים. מיטה ומזרון. זה, אתה יכול להגיד שאתה קונה מזרון, מקבל מיטה מתנה. אשכרה בעסקה הזאת, קיבלת מזרון, קיבלת מיטה מתנה. איך שלא נסתכל על זה. אנחנו דואגים לכל המבצעים, לכל המוצרים הכי טובים שהגיעו אליכם. תתחדשו ותיהנו מהם. קורסאות החל מ-99 שקלים, סלונים מיוצבים 299 שקלים כפול 30 תשלומים, מגוון סלונים במחיר מיוחד, מחירים שהם מחירים נעימים לכל כיס. ולבוא ולהגיד ש... אי אפשר שלא להתחדש במצעים האלה. סלונים, סלון 3 ו-2, 4 ריקלייר חשמליים, שתי ראשים מתכווננים, במקום 13,990, 10,990. ארבע ריקליינרים חשמליים, שתי מנועים בכל ריקליינר. אין חשמלי. מחירים כאלה, אין מוצרים חשמלי, אין מוצרים כאלה. מוצר שהוא מוצר מעוצב, שהוא מוצר ברמת איכות גבוהה, אמריקן קומפורט.
2: יגידו שהגענו דרך רדיו שמס.
3: שיגידו, זה מספיק. שיגידו מרדיו שמס, גם אם יגיעו לא מהרדיו, אנחנו תמיד פה לתת שירות, אנחנו תמיד פה להסביר, אנחנו תמיד פה ללוות באופן אישי את הלקוח, ולהוציא אותו עם המזרון שהכי מתאים לו, או עם המערכת הישיבה שהכי מתאימה לו.
2: טל, היה לי נעים, היה לי כיף היום, תודה לך.
3: נהניתי איתך, היה תענוג. וככה אנחנו מחכים לכל קהל הלקוחות ששמעו, גם לא הלקוחות שלנו, תבואו, תתחדשו, תדעו מה זה להיות לקוחות של המנח. זה ישנה לכם את השינה וזה ייתן לכם חוויה מדהימה להמשיך לשבת טוב, לישון טוב. וכמו שאתה אומר, מה המשמעות של רואים שישנת המנח? באנרגיות חדשות, שיושנים במנח קמים טוב באנרגיות חדשות.
2: טל, תודה.
3: בשמחה רבה.
2: اذا مستمعنا بالتغطيه الاخر اليوم، زي ما ذكرنا احنا اليوم تواجدنا في عميناح وامريكان كومفورت، فرع كريات اتا، للتواصل وللاستفسار على اي تنزيل موجود عندنا هون بالمحل بس اتصلوا على 0892746555 0892746555. كنت انا معكم ايهاب عويس، الى هنا والى اللقاء.

0: إذن تحيات من الأعماق، إن شاء الله سيكون لنا لقاء مسجل بعد لحظات، وسنكون مع ساعة أخرى من بيكو ليزر. ومن هذه الساعة طبعا اليوم راح أربحكو وسادتين طبعا بيجننوا من بيكو ليزر، طبعا وسادة مساج حقيقية وتعنى بالكثير من الراحة، ولا سيما أنه اليوم إحنا بحاجة ماسة جدا لهيك وسادي، وطبعا بالنجاح للي بخدها. لكم منا دائما أطيب نيات لحظات. سننتقل إلى هذا اللقاء المسجل، من بعدها نعود إلى بيكو ليزر.
1: الفقرة المقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام، ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
2: سلام ما نسمع؟
1: نحن بصدر جمهور. وميخائيل، تميد نحن شوالين بابتحاء بخل زوت لمي شادين لو مكير تمخشير هذا، ما هو يدي لعسوت
2: بيكيور ليزر؟ למי שלא מכיר, למרות שכולם כבר מכירים, זה מכשיר קטן, היד אלחוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים. ומה שהוא בעצם יודע לעשות זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מיגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי. ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משקרים. זה טיפול טבעי לחלוטין. כן. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב או פלטינות או ברזלים יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
1: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות. איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
2: אז מה שיפה בביקיור, זה שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרים הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300,000 בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
1: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
2: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300,000 בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל באמת, פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור, עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל. זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים. אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר. כן. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
1: אתה יודע, לא מיכאל, עברנו מלחמה וממדים וכו', הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
2: אתה יודע, זה אומר הרבה.
1: כן.
2: אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך, במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל, זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים, מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
1: ואני מבין שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
2: ברור, ברור, מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי זה לוקח יום יומיים, אם יש לך משהו תורדני זה לוקח מקסימום שבועיים, חודש זה אקסטרה זמן. יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תשתמשו, במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, זהו. אך ורק למאזינים שלך.
1: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
2: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור. ביקיור לייזר פרו 1,890 שקלים בלבד, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו יקבלו מאיתנו גם מתנה קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים. שימו לב, יש לכם מבצע משוגע, קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי, זה הכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. פתחתם, אהבתם, סבבה. לא החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
2: זה הכי חשוב.
1: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.
3: إيجا العيد وعيدنا

לטראמפ לחזור למלחמה, להשתמש בבסיסים הסעודים שם, ולכן יכול מאוד להיות שטראמפ ינסה להשתמש בשביל לפתוח את מצרי הורמוז.